Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

naposletku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svila. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

Разбечу гитару, crni mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Pomera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku

ređaš po vitrini fini porculanski svet, ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet, fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

Idemo lagano dalje, 7 sati 42 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole od 10 do 11 sati vršit će se u Gradačačkoj ulici. Brza cesta Blažuje od 11 do 12 sati i 30 minuta i večeras u terminu od 22.30 do 23 sata i 30 minuta u ulicama Maršala Tita i Alipašina. Evo, čuli ste, u nastavku ćemo oslušati Bijelo dugme, nakon toga par minuta za naše najmlađe, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Slušali ste vijesti Radio Vogošća, naredni pregled je u 12 sati.
1: Slušate muzički program na talasima Radio Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
0: I upravo tako, pratili ste jutarnji program u nastavku najveći ino hitovi do 11 sati i 45 minuta kada se ponovo čujemo i nastavljamo druženje na ovim talasima.

Bi jednom ružina stabljika i bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj korijen primi. Taj korijen je bio Ibrahim alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te brižljiva njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. To bi Musa alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen, i to bi Isa alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša ruža, i to bi Muhammed, neka je mir na sve njih.

I dalje ste na talasima Radija Voglašja, poštovani slušaoci. Evo informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovano saobraćanje na magistralnoj cesti Potočari Gredice Brčko distrikt. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanca. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupcija na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prijelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Znači, vikend je pred nama, očekujemo gužve na cestama i molimo vas da budete oprezni i da poštujete zapravo sva pravila u saobraćaju. Kazalište pjeva u nastavku, svu noć padala je kiša.

Poštovani slušaoci Radija Vogošća, dobar dan i dobrodošli u emisiju Pisma iz Komšiluka i danas se sa vama družimo sve do 17 sati. Narodna muzika je u pitanju, broj telefona 434888. Moram reći da sam još uvijek pod utiscima od jučer i prekjučer, bilo nam je zaista sjajno. Super smo se družili, malo je toplo pa ja trokiram, ali evo nasula sam flašcu vode, tako da nadam se da neće biti previše tih problema. Možete nam i pisati na Viber broj 062-045-118 i birati naravno muziku koju vi želite. Još jednom ću ponoviti, sve do 17 sati smo tu za vas, pa eto, javite nam se. E da vidimo šta je za početak računar odabrao. Dragana Mirković i Eksplozija. Garant je dobra.

0: Radio Vogošć.
1: Dragi naši slušaoci, družimo se u emisiji Pisma iz komšiluka. Evo ja sad malo s Malkom pričala o muzici, on je stručnjak, radio je dugo godina kao tonac i kaže joj, dobra pjesma, ali brate, rođeni što jadi za ovom ženom, jel mali grad ili nije? I onda dobijemo poruku od našeg dragog Almira iz Kanade. Kaže, dobar dan, danas sam raspoložen, ali hajde jedna malo za kukanje. To nam je u krvi, pardon, genima Šemsa, vjerovala sam, hvala iz sunčane Kanade, pozdrav Almir, može ona kahva, ja sam dobio bonus na platu, ali ako vi imate, onda tražite mi mjesto u Radio Vogoši, makar da vam kafe donosim, pa da se ja vratim, hvala i pozdrav. Kafa može vazda. Znači, slobodno, svi vi koji pratite naš program, naši vjerni slušaoci, Bujrum, dođite, mi se nalazimo u upravnoj zgradi javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i rado se družimo sa svima vama, dragi naši. Drago mi je, dragi Almire, da ste raspoloženi. Ova moja, nisam isključila zvono, sad ću ga isključiti. Znači, Šemsa, vjerovala sam, sad ću ja vidjeti ima li tu, a ja pripremila jednu koju ja volim. Nadam se da se nećete naljutiti, da vas malo razbudi. Kemal Hasić kaže, dobro jutro, moja voljena. A ja odostražu Šemsu, Almire.

I dalje slušate emisiju Pisma iz komšiluka, poštovani slušaoci, javio nam se Almir iz Kanade, daleke, i sigurna sam da čezne za svojom domovinom, da voli, voli Bosanci i Hercegovci te tužne pjesme. Da vam budem iskrena, ja nisam ljubitelj, pa iako se pati onako u ritmu da se pati, u svakom slučaju Šemsu nismo imali u folderu, međutim ja sam to brzinski skinula, nadam se uspješno, a to ćemo čuti za koji trenutak.

I kao što rekao, javio nam se naš dragi Tarik, pa da čujemo. Tarik, dobar dan, šta ima, šta se radi? Halo? Puče veza, javit će se Tarik opet.

E dobro, javit će se nama Tarik. Almir kaže da nisam fulila pjesmu, ovaj put je bila prava, Šemsa Suljaković, drago mi je da je tako. Poželio nam je svima ugodan i sretan ovaj dan, naravno i vikend koji je pred nama svakako. Posebno svima onima koji ne radi, ja ću i sutra sa vama biti poslije podne, poštovani dragi slušaoci, ali odmah čim odjavim smjenu, da odmaram. Znači, znate pravilo, ako ne zovete, ako ne pišete, bira računar muziku ili ako sam nagodna ja. E, Halid Bešlić i Romanija. Zovite, pišite, pa ćemo slušati ono što vi želite.

0: Imamo nekoga na liniji, halo.
1: Halo, dobar dan, izvinite za malo.
0: Ma ništa,
1: prekinula
0: Dronita.
1: Me se veza.
0: Nikakav problem, nikakav problem.
1: I to pozdrav vama u studiju i svim slušateljima.
0: Hvala mnogo.
1: Bogošća radija, ako može za mene, sjetuje me majka od Safeta Isovića.
0: Safet Isović, naći ćemo Safeta i kako nas sjetuje majka. Hvala mnogo za javljanje, dragi Tarik. Uživaj u ostatku dana i vikendu.
1: Prijatno.
0: Hvala.
1: Najbolje.
0: Ćao, čao, poštovani slušalci. I dalje emisija Pisma iz komšiluka. Ja napravim pauzu kad vi zovete. Nastavljamo.

16 je sati i 4 minute, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Zovite nas na broj telefona 434888, pišite nam na Viber broj 062045118. Dotad slušamo Natašu Đorđević, Sve su laži.

Sa vama se družimo sve do 17 sati, poštovani slušaoci, u emisiji Pisma iz komšiluka. I šta nam sada slijedi? Opet tužna, ali šta ću? To su vaše želje, tako da ih moramo ispunjavati. Sinan Sakić i legendarna pjesma Miko, druže moj. Gospodin nije htio da mu kažemo ime u program, ali nema veze. Znači ide Miko, druže moja, nakon toga nešto u skladu sa ovim vremenskim prilikama, ovim vrelim ljetom. Dejan Matić pjeva Tople noći, vreli dani. Boga mi će se neko opeći.

16:31, poštovani slušaoci, javila nam se i Hanka, kaže, neni jutros neko sumorno jutro bilo, pa eto, sjetim se pjesme Ljube Alčića, Sumorno jutro. Evo, Ljuba je već na listi, ide odmah, a nakon toga mislim da nam idu neki brži ritmom. Danas ste mi nešto posebno sjetni. Petak, kraj radne sedmice, odmarate za vikend, družite se s porodicom ili s prijateljima ili s kim god hoćete i želite, znači budite mi fino raspoloženi. Dobro, ovi što feštaju uvijek u neka doba slušaju malo tužniju muziku, a ovi ostali samo veselo.

tačno 10 minuta do 17 sati, poštovani slušaoci, još jednu poruku smo dobili, kaže od naše drage Nane Suade, kaže, može li od saje kud se žuriš, hej živote, kad god da bude, ljubite Nana. Može, draga Nano, ljubim ja vas, ljubimo vas svi, neka ide nakon hadžbega, eto ja ću nju naštimat, zato što je ovo sve puno taman do 17 sati. Biće Safet naravno, legendarni, uživat ćemo, sad idu Aca Lukas, voliš li me, pa Aco Pejović, nisam pao, to je za druga sa Skenderije, a nakon toga Jamar Gile, prekasno. Hadžibeg, pa onda Sajo.

0: Radio Bogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Od stare dane. Šta je ovom narodu moj Ozeire sve pomahnitalo? Veli mi Fata Sabah. Što? Šta je riječ? Eno onaj Fehim s dume mahale sve obilazi u dojce i raspušćenice i pita hoće li se koja udat za njeg. Fali se te ima kuću te zemne paletićima. Biles pokazuje nake stranske pare i štednu knjižicu. Samo ne bil kaka mahnitura poletla za njim. Jel našo kako? Jok on, ko će ga? Nije ni jedna blentava da mu pere i kuha po stare dane. Još kad čuju da je četiri sahranio, neće pogotovo. Haj nek čujem i to jednom, do sad su samo žene sahranjivale ljude. Nisu sve u Zeire, evo nas dvoje zajedno, pa šta nam fali? Veli mi terviša, eto Fehima danas u našu mahalu. Ko kad u nas ima žena bez ljudi koliko hoćeš. Odu ja onda da mu teta neće li u tebe navratiti. Nosite dobrina i tebe i njega, nalet vas ne bilo. Taman ja na kapiju za šteku otvorim vrata kad nisam u nesvijest pao. Niješ mi vjerovat, Fehim mi navrati. Preko Fehime dragi prepade me, bola ne bio, niješ valjda u mene. Malo mu ne rekao, kućeš pored mene živa, kad će ti on? Nego, da te nešto ko priupita u Zeir na kupu i rijenj, sve šapće. Malo tamo na Facebooku kaki žena, udovica i raspušćenica. Odakle, ja znam moj Fehime, ne mislim se više žent, nego da ja tebe šta priupitam ako sam nešto ljudi. Što se ima ljudi, da znam šta ću me pitat, kako sam uspio četiri žene sahranit. Jer ti ja, moje Zeire, pojio kuhano jaje, prespavanje, nema ti para. Donosile su one meni, sve četiri, ja ih vraćam. Pa je dobro da znam i da ne jedem kuhana jaja, prespavanje. Ode Fehim sokak, a ja osta gleda za njim i nešto mi ga bi žao. Svak nekog treba, najviše me čini za postare dane, da se ima s kim razgovoriti, kahu popiti, nasmijat se, jel kuju ili teslu prosu. Kad insan sam i hrana nema isti ukus, a jupije ne more se nazor s nekim biti, jok, bolje i samo neg nazor. A Fehim zavro i manje i pare nudi, a ne zna jadnik da je ženama mala stvar, a lijepa i razumljiva riječ milija od sveg dunjaluka. I ako umiješ upravi vaka dat ili rijet, sve će ti se dženecke kapi otvoriti. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvoriti, jel nikad ni otvoriti. Trebao sam rijet da ne luta džabija.

Nešto mi se cvata sabahi ili pri kahvi zamisla, sve bi ko nešto rekla, a ne govori. Samo srkne iz filđana, uzdahne i uzvrti se na minderu, kuda je nešto žulja. Vidim joj na čehri i znam šta je vi. Znam joj koji ona meni svaki dan. Ovako vazdan kad bi čuj da joj je vlad neđe otišao, ne imate muze ni snari spokoja dok ne dođu gdje su krenuli ili se vrate odaču. Oni joj više i ne govore kad je krenu. Znaju kakva je i njezina se briga prenese i

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

Halo, hej, čau, ja som. Zar mi neznaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim

0: odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
1: Radio Vogošća. Komite.

mi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

0: Putovao sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam. Nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju, tu na domak Zrenjanina, zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me. Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam. Sad, u pola četiri, ujutru. Sad ili nikad, rekao sam ja. Dobro, reče milicajac. Dobro, reče i devojka, svom srećom nešto kasnije. I to je ta pesma. Ništa naročno.
1: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.